enye awufo ne beyi awade aye na enye won a wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abosida.

onye adofua utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko bo chi nko enye ye ohun ni awon sanfa neda di me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia ko ne kura no de ne ma se neda oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi na ya odi ya baba ko tru yen ko nim bia no.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

dia ye ani am kwa wo ni na so ye howa anu kuto na ofata anu kuto na ofse ne nim na ti opinio koma ye shira ni din kronkron amen.